Ұсыңыздар сұлу шетін абонтер терминалын түшіріп алып, ұқсаңыздар болады. Келер жолқы, алтын топырағатту беру үздің, қайрадан жолғышқанға чейін саламат болыңыздар.

Заттық емес маданият естеліктері сарайында майрам күніндегі заттық емес маданият естеліктері, тұрмыштағы заттық емес маданият естеліктері, адеп салт үріп адат заттық емес маданият естеліктері, арғайсы өлкө автоном район тіке қараштуу шаарлардын заттық емес маданият мұрастары қатарлуу арғайсы көргөзмө залдарында түстүү өзгөчө сайма, жөрөлгөлүү колдо жасалган карапа буюмдар қатарлуу көргөзмө буюмдары көздүн жоосун алып, көптөгөн экскурсиялоочуну еликтерди. Заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү жана изилдөө үйрөнүү кыймылы түркүн түстүү болуп, шаар тургундары жана саякатчылар бул жерге келип, заттык эмес маданият мурастарынын жылуулугун сезинди.

Өрісе қондына 5,5 куб метрге жетеді. 155,900 мо жерге суғару көлемін төп қаптап, бірінші мезгілді құрылыш менен өзара толықтауыны қалыптандырып, Саван шарының орта бөлігіндегі суғару районына су жеткіру негізін бірдемчі бекемдеді.

Қазақстанда қомыл шары бар көл ауданындағы Шинжаң жаңы қарапа Рүйін Хуңи қарапа бұйымдары чектеу шеректігінің өндіріш изілдеп ашу базасында құмнанның ешігі ақырын-ақырын ашылды. Теншанзы Көбей жин сияқты ұсырланған қарапачыны идіштері сандыққа тезеліп, жылтыра ғарысылық көрінеді. Шеректіктен баш директоры Фэн Шуай Джоу маңдайындағы терді сүрдігі дағы үлгірбей иіліп бір чай пияласын көтеріп қарады. Жақын деле ал 9-шы кезекті Жүнгу Азия Еуропа көргөзмөсіне қатышқан еле. Бұл кезекті көргөзмөді Шинжаң жаңы қарапа бұйым өзгөчө эстетик стилі жана ішке технологиясы менен өз кереметін көрсөтіп, нақ майданда қанча жүз қарапа бұйым содасы қылып, мамлекет іші жана сыртындағы сөздердің жақсы басына ие болды. Үш жыл мұрда бұл жердегі қақыр тала қарапа бұйымдары топырағын еш кімдің сұраптағы қойбай тұрғанын кімдағы ойлығын дейсіз. 2022 жылы көл ауданы орто түздік қарапа бұйымдарын бұшыру жағындағы тасқан өнерін кіргізіп, Шинжаңдың жаңы қарапа бұйымдарын жүректі үлікменен изілдеп ашуыны чечім қылды. Хабар таралуусу менен көптөгөн киши башын чайкашты. Шинжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какыр тала климаты абдан начар. Бул жерба буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Шинжаңдын топосун бышырса жеңиштүү болобу дешти. Фэн Суйжу топту баштап келді. Мамлекет даражалы узаттық емес маданият мұрасы түрі болғын русы қарапа бұйымдарын бұшыру өнерінің өкілді мұраскері, технология, қоз өнер ұстасы, езілде бачушылар менен бірдікте баркөл қақыр таласының ішкерісіне кірді. Топы тасқап, сырлап, сынап, қайра-қайра шай кештірді. Күндізі құм бұрынғы қарабай үлгі алып, кеште жүнекөй лапаста сан маалыматтарды естелікке алды. 2 жылдан көбірек уақыт ішінде алары Жүнгу Илимдер Академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жүнгу Илимдер Академиясы химия изилдөө орду сияқтуу беделдүү илим изилдөө аппараттары менен кызматташып, өткөргө ас салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшөө, жогору температурада бышыруу сияқтуу кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти.

Өзі Хынан, Русы, қарапа бұйымдары саласындағы ұстаз Фан Сөйжуының бар көлді жаңа қарапа бұйымдарды изелдеп жасаған аңгемесін айтып бердік. Ем ұрға кезек берелі ұрғың ұрдан соң бері өзді ұлан табыз.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Төшерін деген сөз бар емес пе? Өміріміздің қуанышқа құрылған, бақытына малынған, жақсылықты жаманған керемет кездері ешқашан да естен кетпейді екен. Әрбір күніміз естен кеткіз күндерге айлансын деген ақ тілектің қоштасында топтық атқарылған ұмытылмас естеме деген ұйғырша ырды назарыңыздарға ұсынамыз.

Заттық емес маданият естеліктері сарайында майрам күніндегі заттық емес маданият естеліктері, тұрмыштағы заттық емес маданият естеліктері, адеп салт үріп адат заттық емес маданият естеліктері, арғайсы өлкө автоном район тіке қараштуу шаарлардын заттық емес маданият мұрастары қатарлуу арғайсы көргөзмө залдарында түстүү өзгөчө сайма, жөрөлгөлүү колдо жасалган карапа буюмдар қатарлуу көргөзмө буюмдар көздүн жоосун алып, көптөгөн экскурсиялоочуну еликтерди. Заттық емес маданият мұрастары көргөзмөсү жана изилдөө үйрөнүү кыймылы түркүн түстүү болуп, шаар тургундары жана саякатчылар бул жерге келип, заттық емес маданият мұрастарынын жылуулугун сезинди.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымдымы анайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, анайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Заттық емес маданият естеліктері сарайында Майрам күніндегі заттық емес маданият естеліктері, тұрмыштағы заттық емес маданият естеліктері, адеп салт үріп адат заттық емес маданият естеліктері, арғайсы өлкө автоном район тіке қараштуу шаарлардың заттық емес маданият мұрастары қатарлы арғайсы көргөзмө залдарында түстү өзгөчө сайма, жөрөлгөлүү колдо жасалган карапа буюмдар катарлуу көргөзмө буюмдар көздүн жоосун алып, көптөгөн экскурсиялоочуну эликтирди. Заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү жана изилдөө үйрөнүү кыймылы түркүн түстүү болуп, шаар тургундары жана саякатчылар бул жерге келип, заттык эмес маданият мурастарынын жылуулугун сезинди.

Маны күніңіздер менен қымбат туғармандар. Оқып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының денсаулық зор байлық берісі. Мен бұл берінің алпарушысы Асылбек Сарыұлымын. Жаңы нұсқадағы кесіптік саламаттықты көзөмөлдөрү техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Ашкана үйдөн үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз. Жалпылыкка токурганда эми үчүн көздү калага болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.